0: mo mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re di anotse hlahlamang e lengetsa ho rra ya bolobong ke khutlela luna bana beso.
1: Breakfast. Listen, listen, listen, listen, listen, listen.